0: fino all'estasi.
1: Tbilisi stroit 16 საათია. Ჩვენ საუბრობთ თქვენ სცენაზე.